Orkestar La Scintilla pod vodstvom Ricarda Minasija izveo osebujnu Bataljo Heinricha Ignaca Franza von Bibera. Dvije godine prije Biberova rođenja već je preminuo sljedeći skladatelj na programu, Talijan Giovanni Battista Buonamente. Slušamo njegovu drugu troglasnu sonatu.

U interpretaciji finskog pijanista Henrija Sigfridsona čuli smo adagio iz glasurske sonate u F-duru K332 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Prije kraja drugog dijela programa još se jednom vraćamo Heinrichu Ignacu Franzu von Biberu, ovaj put uz njegovu violinsku sonatu u C-molu.

Členovi ansambla Salzburger Hofmusik pod umjetničkim suvodstvom Wolfganga Brunera izveli sonatu za violinu i basso continuo u C-molu Heinricha Ignaca Franza von Webera. Snimka je zabilježena na festivalu u Herneu 15. studenog 1996. godine.

Zbor norveških solista pod vodstvom je Grete Helgered izveo pogrebni ikos Johna Tavernera. Slijedi još jedno djelo nadahnuto starijom duhovnom baštinom, meditacija na stari češki himen Sveti Vaclav Josefa Suka.

Članovi kvarteta Signum izveli su meditaciju na stari češki himan Sveti Vaclav Josefa Suka. Ostajemo u slavenskom svijetu uz prvi simfonijski ples Sergeja Rahmaninova. Bergenska filharmonija glazbu je pod dirigentskim vodstvom Andrewa Leightona.

Nacionalni simfonijski orkestar Poljskog radija pod dirigentskim vodstvom Andrzeja Straszyńskog izveo simfonijsku poemu Tužna priča Mječislava Karlovića. Slijedi gotovo jednako neveseo madrigal Qualor Rivolgo Cipriana de Rorea, izvešće ansambl Concert of Music.

U nastavku slušamo jutarnji koncert, a na početku noći u španjolskim vrtovima Manuela de Falle simfonijske impresije za klavir i orkestar. Svira Philippe Entremont uz Filadelfijski simfonijski orkestar, dirigira Eugene Ormandy.

Bila je to Bečka filharmonija pod ravnanjem Wilhelma Furtwängler-a, koja je izvela Pizzicato polku Josefa Strausa i Johana Strausa mlađeg. Sada slušamo mađarsku koračnicu Faustovo prokletstvo, opus 24, Ektora Berlioza. Bečkom filharmonijom ravna Wilhelm Furtwängler.

počuli smo Faustovo prokletstvo, mađarsku koračnicu opus 24 Ektora Berlioza. Bečkom filharmonijom ravnao je Wilhelm Furtwängler. Za kraj uvertira operi Vesele žene Windsorske Otta Nikolaija. Bečkom filharmonijom ravna Wilhelm Furtwängler.

Slušali ste drugi i završni dio proze Gvida Kvijena, Ptice. Spikeri Lovro Golac i Tera Pajić. Emisiju snimio Dalibor Piskrec. Uredila Irena Matijašević.

U današnjoj emisiji dirigira Sir John Barbirolli. Poslušajte koncert za violončelo i orkestar u D-duru Josefa Haydna. Violončelo svira Jacqueline Dupré uz Londonski simfonijski orkestar.

Čeli istica Jacqueline Dupré i Londonski simfonijski orkestar kojim je ravnao Sir John Barbirolli izveli su koncert za violončelo i orkestar u D-duru Josefa Haydna. Slijedi Londonska simfonija Rafea Vaughana Williamsa u izvedbi orkestra Halle.

Otorino Respighi ne koristi folklor u užem smislu, nego stare plesove kao kulturnu memoriju. Ove stilizirane renesansne i barokne plesne forme zvuče gotovo bezvremeno, ali i izrazito talijanski. Poslušajmo njegove stare plesove i arije za lutnju u izvedu orkestra Akademije St. Martin in the Fields pod ravnanjem Sir Nevillea Marinera.

Čućemo sada ples Fandango uz svijeće Enrique Granadosa iz njegove klavirske suite Goyescas iz 1911. inspirirane slikama i svijetom Francisca Goye u izvedbi Jorge Luisa Pratza.

Simfonijski orkestar Finskog radija i dirigent Juka-Pekka Saraste izveli su Djeve na rtovima Väinöä Raitioa, a ansambl BBC Singers pijanistica Annabel Thwaite i dirigentica Hilary Campbell izveli su Fleur de Neflier, Cvijet mušmule, Auguste Holmes ili Olmes na njezin vlastiti tekst.

Čuli smo i prvi koncert za klarinet i orkestar Bernharda Henrika Krusella. Solist je uz Simfonijski orkestar Finskog radija bio Kullervo Kojo, a dirigent Ulf Söderblom. Slijedi klavirski ciklus Život cvijeća Dore Pejačević sa stavcima Visibabe, Ljubica, Đurđice, Potočnica, Ruža, Crveni karanfil, Ljiljani, Krizanteme.